0: жарнама.
1: Айкан құрылыш компаниясының долбоору Мансара шаардың түштік бөлігіндегі 3 парктың қорчоосында жайғашқан көп функционалды тұрақжай комплексі. Жашоо үшін зарыл болған нәрселердің бары бір жерде. Каскадтуу террасалары бар пәтерлер, өзінше бизнес бар, коворкинг, бассейні жана спасы бар, фитнес бар. Қонақтар жана жашоочулар үшін 3 деңгейлдүү паркинг. Алғашқы блоктарды тапшыру 2027 жылдың басында. 14 айға чейін бөліп төлеу шарттары іштейт. Толық мәлімет Айкан чекетке же сайтында.
2: 30-шы май, Жаштык аренада, кыргыз эстрадасынын жаркын жылдыздары, Аваз Акимов жана Айдана Деканын дуэт шоу концерти өтөт. Кечинин коноктору, Казакстандан Раим жана Ерке Смахан кечени көрүп бөлүшөт. Билеттерди кассир чекитке же сайтынан 0700-22-88-23 номери аркылуу алсаңыздар болот.
3: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардың ардақтуу қардары болып, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азықтар, зайтун, даяр тамақтар жана адал ет бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777 118 118.

0: день.
1: А сегодня у нас в столице прекрасный солнечный день, друзья. Дождя не будет. Имейте в виду, сегодня 26 мая, вторник.
2: Майрамды календарым не дейт. Бізге жақын, біздай оғылы жүрген, көні өлі қалған майрамдарға байкен. Мисалы, бүгін достар 26 май, бүткіл дүйнелік сарылар көнікен.
1: Ой, прикольно. Точнее говоря, рыжық, да, наверное?
2: О, сарығыз, сарығыз бар, жоқы дарығыз деп. Біз қыздарды дарығыла, оза сары балдарды сілер не дейсіңер?
1: Жақшы ол екен деп қойыңызшы.
2: Болды.
1: Ну и все, не знаю. Я таких рифм, как ты, не знаю.
2: Сарылар, майрам, құтпалсын.
1: Также сегодня отмечается день хождения босиком. Многие, да, говорят, что ходить босиком – это полезно. Некоторые даже рекомендуют, именно по земле нужно ходить босиком. Некоторые рекомендуют, что детей нужно приучать к хождению босиком, без носочков, без всяких ненужных, без всякой ненужной обуви, да. И самое время хотя бы ненадолго почувствовать, ну, хотя бы лето, да, под ногами, что ли.
2: О, негізімді адам таманында бардық нерв. Точкалары бар дейді ғой, ошылардың бардығына массаж болып, ошылар бар қимылға келіп тұрыш үшін геде-геде жылаңайлық басып тұрған пайдалы екен.
1: Үйде сен қайдағай басасын?
2: Жылаңайлық басады кем, бірақ мұндай сен айтқандай жерде емес та, кілем-сілемнің үстінде жүре бересің да. Медиктер болса, медицина болса, тескерсінші шо таштардан, жерден басыш керек дешет та. Пропаюсь, да.
1: Ну, сегодня, я думаю, вот отличный повод хотя бы немного, да, там, минут 5-10 уделить подобному время свое.
2: Американ көздей башпаға тұрған болсақ, Америкада бүгін қағаздан жасалған самолет бар ғой. Жазып қалдың сен дағы?
1: Да,
2: обязательно. Мына ұшыл қағаздан жасалған самолеттердің күні екен.
1: Мне кажется, подобным оригами занимались в основном мужчины, парни, да, в молодости.
2: Ананан жарыштырасың. Аны ырғытарда жөн ырғытпай артына үйлейсің.
1: Вот, кстати, это зачем? Помогает, да?
2: Білмеймін шығып. Май құйт жоқшайыз да шөйт дошыл самолеттарға.
1: Да, очень интересной стороны выглядела. Кстати, вы обратно забирали, надеюсь, вот выбрасывали, да, бумагу? Или оставляли там же?
2: Есті жоқ ошыл. Азыр ойлып ұшыл майрамды көріп, есті отамды ұшыл кезде біз альбомның қағаздарын жазашылықты. Ошында альбомның қағаздары азырқы картон сияқты қалың болды шекен.
1: Ола.
2: Азырқы альбом дегенде барақты алып қарасаң аржақ беті көрдің? Мұрдағы альбомдар андай болды шекен.
1: Ну, время меняется.
2: Ана нашу ор қағаз өтсінде бана арқасындағы айвай үйлі чоқшайбыз да.
1: Жоқ деген үшін дерден берейін деп пе. Также в США сегодня празднуют день черничного чизкейка. Мне кажется, очень вкусный десерт. Такой вот идеальный повод побаловать себя чем-нибудь вкусным, да. И даже с утра почему бы и нет. Так что, дорогие друзья, имейте в виду, не просто кофе, да, можете пить, а рядом вот к нему купить черничный чизкейк.
2: Әлемсіз тарапта сіздің жеке жашуды, сіздің жақындарда қандай майрам, қандай қуаныш ал туралы бізге хабарды білдіріп қойыңыз. Біз бүтіндей Қырғызстанға жар салып, ой, баланшаның қандай мұндай майрам болады тұр деп қоялы.
1: 0709-118-118. Ну, многие, может, не знают.
2: Ошо, турай стертің.
1: Подобные слова написать-то.
2: А бұл білгендер не қылды, бұл номерізді білгендер не қылды дейсіңдер. Шындай, айлана сөйрезің барын өрт. Жалын қаптаған жүрек, анан менің сүйікті радиом дейді.
1: Ой, заимды, заимды, добрый утро, Иван.
2: Мұна үшіндай білдірілер, албетте адамды қуандырат, албетте сүйіндірет. Біздағы қуаныштауыз. Қанан да, сапарыз алының өзді оланталу.
1: Еттік әндемесе.
2: Біз менің балыңыздар.

0: Вы слушаете утренний лайв на Авторадио, дорогие наши друзья, а мы со Скотом получаем от вас добрые сообщения. Например, доброе утро, Авторадио, любимое Авторадио пишет. Диана и Скот, чисто вам эфира, много позитивных музык, а мы со своим мини-джипом едем в садик. И немножко, я не могу разобраться, фотографии, фото нам отправили.
1: Может, ты разберешь?
0: А, коляска здесь, окей.
1: Құтмантан Авторадио дейді, сіздерді дайыма оғауыз, майрауыңыздар мен деген екен, айтқандай, ертеңке, айт, майрек болсын барыңызға.
0: Доброе утро, Авторадио, всем удачного дня и, с наступающим праздником, да? Доброе-доброе утро. А мы продолжаем, и по традиции ждите от нас гороскоп.
1: Гороскоп. Жөн әлі жылыз төлгі өсімескен, бүгінгі 26 майға қарата жұмыш туралы, бизнес туралы жылыздарыны дейткен азыр білеуіз.
0: Қой жылдызым, бүгінгі күнді максималды пайдаланғанға әрекет қылыңыз дейді.
1: Бұл қачарлар жұмышта бардық пландарыңызды ішке ашырғанға әрекет қылыңыз, жиындығы жемішті болады деші жылдыздар.
0: Егіздер жылдызы карьерадағы жоғыру же төмен жаққа секіріп дал ұшыл күндерді емгейіңізге, талантыңызға жараша жетшілет дейді.
1: Бүгіндер болса, ішке тойыңыздың жана жөндеміңіздің артымен пайдалы ішке туш болады екенсіз.
0: Арыстандар жұмыштағы шығармашылық ергіңіз башқа кесіптестерге де жақсы әсер беріп, жамааттық активділіктегі күш алады дейді.
1: Бикештер маңызды істерді қолға алудан уақытылы баш тартып тұрыңыз.
0: Разалар қарыз алу, қарызға беру деген адаттан алысырақ болыңыз дейді.
1: Чаяндар башқаларменен тіл табысу жөндеміңіз жоғары екенін байқайсыз.
0: Жайшылар эмоция менен чечим чығарғандан алыс болыңыз.
1: Текечерлер улам ертеңдеп артқа жылдырып келген іштерді бүгін қолға алыңыз.
0: Супер жылдызым өзіңізге болған чоң ишеним менен тоону айланканга, тымкырынга дагы даяр болосуз дейт.
1: Суперлер, абайлагыла тиге. Соңунда балыктар алдыга койгон максаттарыңыз, алдын ала пландарыңызды эч ким менен бөлүшпөңүз. Эч ким айтпаш керек экен.
0: Биздин алдыга койгон максатыбыз бул жаңы саат, алдыда жаңы белектер, ошондой эле эң кызыктуу рубрикалар күтөт, алыстабаңыздар.
1: Бул Таңкы Лайв, бул Авторадио.

0: Бифрут тропикалық шересін таңдаңыз. Абдан дамту, 100% сапатту.
1: Дерлік ар түні ұшындай. Мен үшін ұқтап қалу, шенелі көйгі.
2: Маға меласонды сұнышташты. Бұл мелатониндары қаражаты қатары расми қатталған жалғыз препарат. Демек, ал көрек текшерілген жана ішенімді. Ал тез ұқтауға жардам берет. Адат қайлан пайд жана иммунитетті дағы қорғойд.
1: Қолданып көрейінші. Қандай сонын ұқтап тұрдым.
2: Рубикон компаниясынан меласон. Беларусьтың текшерілген сапаты. Жеткілікті бада. Ішмердеулік лицензияланған.
3: Балаңызға iPad, PlayStation және ноутбук білек қылғыңыз келеве. Анда жөн ғана M-Bank арқылу аға M-Junior картасын ашыңыз. Ар меңінші атыне ұшыл сонын білектерден бірінен есі болот. M-Junior – Қырғызстандағы балдар үшін бірінші мобильдік банкинг. Акция бірінші ноябрға чейін уланады. Толық мағлұмат үшін M-Bank Checkit.kg сайтына қайрылыңыз. M-Bank лицензиясы номер 014.
4: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу туракжай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тартибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянчасы жана кошуналар борбору бар. Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүктөлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон Чекит.kg сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
5: Жүрөк алдында жаңы өмүр жаралып баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс. Аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
0: Европадағы жашоону кыялдануунун кереги жок. Европа эми бул жерде. Авангард стиль компаниясынан премиум класстагы Европа турак жай комплекси сизге европалык жашоо стандарттарын сунуштайт. Панорамалы көрүнүштөрү бар 7 заманбап блок, 4 балдар аянчасы жана 400 унаага ылайыкталган 2 деңгээлдүү унаа токтотуучу жай. Өз шаарыңыздан чыкпай эле Европадагыдай жашаңыз. Байланыш телефону 221 007 009. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: Авистамайы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үчін жаралған. Авистамайы қимылдатқыштың барлық түрлері үчін. Авистамайын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.

0: автоистории на Авторадио. WhatsApp 0709-118-118. Пишите, рассказывайте, делитесь. Пусть вся страна услышит вашу историю на Авторадио.
1: Дал ушел номер кагельген, бізде оқиялар бар.
2: Это мы пешеходы деп айтқандар бар екен.
1: Ошо да, жол өтмөктөг адамдар дейт. Шашпай телефон чыгып өткөндө, өткөн адамдарды жактырбайм. Нерв кылаткон нерв деген экен.
2: Бирас ауырдуурак болот. Ошондой учурларда, кстати, я хочу немножко защитить, да, пешеходов, потому что бывают разные случаи, когда человек действительно болен, когда ему тяжело ходить, когда ему тяжело, допустим, не знаю, проблемы с ногами, да, проблемы с поясницей. Бывают такие случаи. Так что, уважаемые водители, давайте будем немного добрее, потому что, ну, он пройдет, и вы потеряете, там, не знаю, 3-4 секунды своего времени, а это ничего не изменит.
1: Че, алар-гуалар, бұлжықты деген, тена, телефон чықып, өткендер жөнді айтат па, телефон чықығандарға дағышында айоғылы өрелу?
2: Ну, не стоит, они ваших нервов. 3-4 секунды, Асқат, это никак не повлияет на нашу жизнь.
1: Айгүл жасыптыр, это мы пешеходы.
2: Вот.
1: Салам, жақсы тема екен дейт. Менің бірінші душманым аялым.
2: Почему?
1: Жаман паникада сүзді, қысты, кел ататты, бәлі мандраж қалып көтерген дейт. Мен жаңа айтап жүрген дейлі тұншысызданат. Бұл болса стажым 20 жыл.
2: Вот мне интересно, супруга умеет водить сама? Обычно так переживают те, которые вот сами умеют водить, да, и когда ты даже собираешься на боковые зеркала посмотреть, твоя супруга, ну или вот человек-пассажир, да, рядом, который сидит, начинает тоже параллельно с тобой смотреть на другие машины и тем самым тебе мешать.
1: Меня по машине.
2: А, да?
1: Машина гильдот или дейберет, да? Волосы машины, тех, кто жрет.
2: Тема нашего сегодняшнего эфира – ваш враг номер один, когда вы за рулем. Какие еще сообщения мы получили?
1: Көпчілік тұрғындарды, жаман жолдарды, жешуылда пайдағандарды күні өлешет дейді. Бірақ менің башқы душманым дайыма онан ішінде менің чоғы отырады. Ал рөл талашпайды, реже бұзбайды. Бірақ ең ыңғайсыз учырда мені құн қойымды қуылық менің ұрды олады дейді. Жанымдағы отырғыштан қысқача шыңғыр деген дауышығылар менен қол өзінің өзі телефондағы білдірінің текшеріге шашат дейді. А, телефон жүнді айтат қондырмай ба? Бұл санарептик өзқарандылық арғандай көк тайғақтан да қоыпты. Анкені мессенджердегі бір секунд бүтінде өмірді алып кетші мүмкін. Азыр менің смартфоным барда чоққа қамалды, анкені чыныға айды өтші білет. Ең мұқты душман бұл өз уағында зиянсыз қылынған душман дейді.
2: Ой, очень правильное сообщение. На самом деле, нужно стараться, да, телефоны убирать подальше, когда человек за рулем. Ну, не дай бог, может всякое случиться, и человек может элементарно просто отвлечься на телефон, забыв, что человек за рулем находится. Так что, друзья, имейте в виду. Есть еще сообщение.
1: Бар-бар-бар, бұл жақты оқиылар бар. Негізі, мен ұшыл телефонды душман деп есеп ойлып көрбіп тұрмын. Чынын ұшында ұйқы аткені?
2: Нең тура.
1: На. Асқат Диана, салам дейт. Машында айдауаған біз жөй жүргіншілерге деле тема қойып ергілетші. Айдаушыларын емнесін жақтырбайсыңар деп. Ұшыл сағатқа келген деле қақап қалам ой айталбай дейт. Идея.
2: Да, идея. Обязательно в скором бергіні, времени учтем.
1: О, бергіні бұл туралудағы сөйлешөз сөз түрді. 924 минут. Оқиларды дағы да ұзатыңыздар. Уақытыңыз бар. Алдыда жеңгішіні анықтағанға дағы жететкен уақыт.
2: Жеңгішілерді деп айтамыз.
1: Жеңгішілерді. Бір өместі, бір нече. Ошон үшін бәлкім сіз жеңгіші олып қалышыңыз мүмкін. Оқияныңыз ұзатыңыз. Сіздің жолдағы бірінші душманыңыз кім?
2: Наш WhatsApp номер 0709-118-118. В скором времени объявим очередных наших победителей. Кстати, голосовые сообщения тоже принимаем, не более 20-30 секунд.
0: Время автоистории. Пусть вся страна услышит вашу историю на Авторадио.

Жеген келген азықтың бары бар. Герда сатып ал. Знаток. Мықтының мықтысын таңдап ал. Неміс тракторы қымбат деп ойлайсыз ба? Агротрек компаниясы ойындың ережелерін өзгертуді. Фармли тракторын тартулайбыз. Қытай филиалынан Deutsfan неміс технологиялары еме Қырғызстандың фермерлеріне жеткілікті. Фармлет бұл ыңғайлы олық жена күч. Агротректі ғына FL1204 жүнікі аппаратурасы менен 4 цилиндрді чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556-600-600. Европалық технологиялар барына жеткілікті екеніне өзіңіздің аныңыз.

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардың ардақты қардары олып, бонустарды жана арзандатуларды ал. Бимарда дайыма жаңы азықтар. Зайтун, даяр тамақтар жана адал ет бар. Бимар – біздін маркет.
1: Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777 118 118.

0: Авистомайы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Авистомайы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Авистомайын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.

0: Ай, қошыл өле ұрда отырғын келет қо. Мұна ұшындай жаш талант, көптігін ұғармандарды, күйермандарды топта отады. Анан популярды ұлық бұл филармониядан қаны кейменен біргелікте ұрдаған ұрыменен.
1: Ұшыл бағыт.
0: Жегінске жеткен.
1: Бұл жақта мен дағы бір жолы еске салайын, ұшыл ойындың ережелерін ғайра-ғайра айтам ұғармандарға чем. Гим ұрдап жатат дегенде таушыңыздар керек. Бұл қайсыл ұр емес, ұрын аталыш емес, гимдің...
0: Дағы бір жолы айтайын дейсің бе?
1: Гим деп ойлайсыздар. Анкені бұл жақта келген қаттарын арасында жалың үлі Гүлжігіт Қалықов, неге анды оқшыш бұл үні?
0: Ола, үндің тембрі башталышында негедір оқшыш кетті маға дағы.
1: Бекбор Биев дегендер дағы бар екен, елестетсеңіз.
0: Бір емес, екі біз ошонда жеңі үшін анықтаған тұрауыз, бұл ойында екі белек береміз ба, жан?
1: Ола, екі белек береміз, бұл жақта.
0: Айтмай ана.
1: Біздің берешен жаныз ұшындай жөн тұралған жоқпыз, ошол себептен біз чын жүректен құттықтаймыз. Гим деп азыр-азыр-азыр айтам. Ақырқы сандары 49-80 номерін аяқтаған абонент Нурбон деген ұғарманыңыз екен.
0: Құттықтаймыз. Қолшалардарына айлы. Бұл бірінші біздің жеңісімізді табалдық оқшай Тики Фестке шақыру баракчасын ұйғарамыз. Андан сырткары қайсыл белегіңіз бар еді дағы?
1: Біз эмим екінші белегіңіздің дағы есін табалалық Космостық Сага деген белегіңіз бар.
0: Ал не белег?
1: Азыр-азыр.
0: Не жөнінде?
1: Азыр айтам.
0: Жеңісін анықтап отырады, айжан кішкене болып бошой жатат. Себеп деген абдан көп білдірулер.
1: Таптым. Бұл жақта ұғарманыңызды ақырқы сандары. Ой, таптым, 0858 номерімен аяқтаған абонент.
0: Дағы бір жолы қолшалардарына қойылды. Екі жеңісіңіз мына кеге қатарымен бір ойында анықтап алдық оқшайды. Ал емес тура жауапты тапқан ұғармандарыңызды құттықтап, басқаларға айта кетелей, ырыс келді, сатып алдиев деген жігіттен атқарысында болды.
1: Ұғарманыңыздың атын қарайын десем, балдарым бақтым деп жазып кеттірді ошол себептен. Біле албай қалдым. Дәл ошол ұғарманыңызға біз 7 июнь күні Сейтек балдар және өспірімдер ұлттық борборында болуы үшін Космостық Сага то интерактивді шоуға екі кішілік билет береміз.
0: Құттықтаймыз да сапарыңыз алдыны көздеп алсын.

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардың ардақтуу қардары болып, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азықтар. Зайтун, даяр тамақтар жана адал ет бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777 118 118.

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.